0: 我可不要，不如我过来。
1: Tukarakate paka kuhulila bubi
2: Balu wa mtewana
3: Kia kajanja kaba kazi Kati abakana katenga faba shagia tulazewa
1: Mukaya katenga